Everybody, that was it. No ma edia sida ni kabia ne ma wurade fisa wa ya de kese e wo ya brabom wa ye ne ma akese akese wo ya brabom e wo ya sitremo enti esese ye dawase